0: Emre, Emre, bu odisi. Emre
1: bırak. Usta ne bu?
0: Haydi Emre, usta. Srettar Hoca da. Srettar Hoca da.